klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

ties Magic FM. Magic FM. Talk about it.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Žaro šilkinės juose rankas.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Prieš pasirodant serialui už jį televiziją atsakingas Džeimsas Burovas visą draugų kompaniją nuskraidino į Las Vegasą ir liepė pasimėgauti paskutinėmis nežinomumo akimirkomis. Jis nujautė, kad serialas greitai taps bomba.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 25-ąją. 1993-aisiais Londono Wembley stadione prasidėjo pasaulinis Madonos turas The Girly Show, kurio gerbėjai laukė net kelis metus. 15 tūkstančių bilietų į du jo koncertus buvo parduoti vos per 2 valandas, o tada tai buvo tikrai neįtikėtinas rezultatas.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 25-ąją. 1906-aisiais gimė Rusijos kompozitorius Dmitrijus Šostakovičius. 1944-aisiais gimė amerikiečių aktorius Esminio instinkto žvaigždė Michaelas Douglasas. 1952-aisiais gimė amerikiečių aktorius Christopheris Rivas. 1955-aisiais gimė italo R&B stiliaus atlikėjas Zucchero. Tikrasis vardas Adelmo Fernociari. 1961-aisiais gimė televizijos serialų Dinastija ir Melrose žvaigždė amerikiečių aktorė Heather Locklear. 1965-aisiais gimė NBA žvaigždė Scottis Pippenas. 1968-aisiais gimė amerikiečių reperis ir aktorius Will Smithas. 1969-aisiais gimė britų kino aktorė Catherine Zeta-Jones. 1970-aisiais gimė Rasa Poliukevičiūtė, dviratininkė 2001-aisiais pasaulio plentų čempionato grupinių lenktynių čempionė, 1997-aisiais International Women's Challenge nugalėtoje. Nuo 1986-aisiais gimė Steve'as Forrestas, alternatyvaus roko grupės Placebo būgnininkas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Alkatrazas savo gyvenimo metu buvo vienintelis kalėjimas turės karštus dušus. Ir ne todėl, kad tai buvo bandoma pamaloninti kalinius, o todėl, kad prie karšto vandens pripratę kaliniai patirtų šoką bandydami pabėgti iš kalėjimo, kitaip tariant, išplaukti iš salos, kurią supa ledinis vanduo.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesio rugsėjo 25-osios horoskopai. Avinas, profesinėje srityje nebūkite patiklūs, tikrinkite bet kokią informaciją. Kuo daugiau turėsite, tuo daugiau norėsite ir reikalausite. Jei vakare imsite aiškinti santykius, pristiksite objektyvumo. Jautis, jei per jėgą aiškinsite santykius, prarasite daug energijos ir nieko nelaimėsite. Būkite atidesni dienos ženklams. Įvairūs įvykiai ir išgyvenimai padės geriau suvokti, kas trukdo judėti į priekį ir tobulėti. Dviniai, netinkamas metas tvarkyti finansinius reikalus, investuoti ar skolinti pinigus. Bus gana sunku bendrauti su bankininkais, todėl paskolų klausimus atidėkite kitai dienai. Darbe būkite korektiški, nekritikuokite kolegų. Vėžys, geriau ramiai ištaisyti netikslumus ir kol kas nesimti didesnių projektų. Būtų puiku, jei šiuo metu simtumėte šeimos reikalais. Tinkamas laikas spręsti žemės nekilnojamo turto klausimus. Liūtas, jei siekiate svarbaus asmens palankumo, tikėtina jo nuomonė apie jus pagerės, o gal net iš esmės pasikeis. Tam turės įtakos jūsų sprendimai ir elgesys. Po pietų galvoje vienas po kito rasis įvairiausi sumanimai. Mergelė, jei tik galite, venkite svetimų žmonių nereikalingo bendravimo, saugokitės apgavikų. Po pietų ne vienas ženklo atstovas lieks prisiminimais skolos jausmas. Svarstyklės. Jūsų iniciatyvos bus girdimos palaikomos, jei tik nebūsite pernelyg įkyrus ir nepaisysite tik asmeninės naudos. Venkite bet kokių intrigų su draugais, išlaikykite su visais gerus santykius. Skorpionas, neskubėkite daryti išvadų pykti. Dėkite pastangas įgyti daugiau profesionalumo ir skaidrumo. Bet kokiu atveju tai gana niūrus metas. Šaulys, jei ketinate tvarkyti nekilnojamo turto reikalus, geriau tai atidėti kitai dienai. Nepalankus metas sudarinėti sutartį su statybininkais ar rangovais, pirkti brangius namo apyvokos daiktus. Jei ieškote naujo buto, pasitarkite su specialistais. Ožiaragis, tinkamas metas grąžinti skolas, atsiprašyti tų, kuriuos nuvylėte ar įskaudinote. Teks įdėti nemažai pastangų ir išradingumo, kad šeimoje vyrautų taika ir harmonija. Vandenis, būkite atidūs dienos detalėms. Tai, kas paprasta, kartais būna reikšmingiau nei tai, kas įmantru. Ieškokite pagalbininkų, nes susispyrimas, negirdėjimas gali brangiai kainuoti. Na ir žuvys. Jei kas nors kėsinsis į jūsų asmeninę erdvę, pasakykite griežtą ne. Jūs geriau žinote, kas jums naudinga, ko siekite ir kuriuo keliu eiti. Naujos pažintys – malonus išbandymas.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 25-ąją. 1956-aisiais pradėta naudotis pirmuoju transatlantiniu telefono kabeliu, kuris sujungė Škotiją ir Kanadą. 1970-aisiais sulaukė 72 metų mirė rašytojas Erichas Marija Remarkas. 1981-aisiais prisiekė pirmoji Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje aukščiausio teismo teisėja moteris Sandra Day O'Connor. Nuo 1997-aisiais Britų sukonstruotas automobilis Transpersonic pasiekė tuo metu naują greičio ant žemės rekordą – 1142 km per valandą greitį.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nors Švedija yra vienas didžiausių popieriaus eksportuotojų, medžių čia nuolat daugėja. Taip yra todėl, kad už vieną nukirstą medį privaloma pasodinti tris naujus.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 25-ąją. 2001-aisiais išleistas Enrikės Iglesijos albumą Escape pristatęs kūrinys baladė Hero, netrukus pasiekus ir Britanijos topų viršūnė. Šio hito vaizdo klipe nusifilmavo Buffy, vampyrų žudikė, aktorė Jennifer Love Hewitt ir moterų numylėtinis Mikas Rurke.
3: Would you dance?

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Diskusijos apie 48 tūkstančius eurų kainavusi krašto apsaugos ministerijos vakarėlį įgauna pagreitį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis išsamesnių ministro Roberto Kauno pasiaiškinimų, tačiau apie politinę jo atsakomybę kol kas nekalba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žurnalistams įme komentavo sutinkantis, kad darbuotojus paskatinti ir surinkti jiems šventę reikia. Vis dėlto ministro pirmininko manimo tai buvo galima padaryti už gerokai mažesnę sumą ar net nemokamai. Sinkevičius sakė apie susidariusią situaciją kalbėjo su ministru Roberto Kaunu. Pastarasis šiuo metu yra išvykęs vizito į Jungtinės Amerikos valstijas, tad premjeras su juo žada susitikti ministrui grįžus iš vizito. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją, nusprendė Seimas. Rinkimų kodekse nustatyta, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai rinkimi ne anksčiau kaip likus 2 mėnesiams ir nevėliau kaip likus mėnesį iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas nevėliau kaip likus pusė metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. Iš viso bus renkami 1494 savivaldybių tarybų nariai, 4 mažiau nei 2023-aisiais ir 60 merų. Savivaldybių merai neturi savivaldybių tarybų narių mandato, todėl jų skaičius neįskaičiuojamas į bendrą renkamų tarybų narių skaičių. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas 4 metus. Lenkijos centrinėje dalyje esančio palydovinio ryšio Starlink stotyje kilus gaisrui, skaitmenizacijos ministras tai pavadino sabotažo aktu. Gaisras apgadino galios paskirstimų įrenginį bei generatorių. Ugniagesiai teigia, kad preliminarūs duomenys rodo tyčinį padegimą, nors netmetama ir elektros sistemos gedimo tikimybė. NATO rytinėme flanke esanti Lenkija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, kelis kartus apkaltino Rusiją diversijomis. Lenkija tapo pagrindiniu vakarų karinės ir humanitarinės paramos Kijevui transportavimo maršrutu. Šį mėnesį Lenkų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėjo, kad Rusijos planai kare prieš Ukrainą apima hibridinius dronų ir raketų smūgius Kijevo sąjungininkams. Estijos užsienio reikalų ministras pasirašė įsakymą dėl nacionalinių sankcijų taikymo Rusijos verslininkams Sališiui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, pranešė Estijos užsienio reikalų ministerija. Estija nepalaikė sprendimų išbraukti du gerai žinomus Rusijos oligarchus iš ES sankcijų sąrašo ir nelaikė jų teisingu. Latvija savo nacionalinės sankcijas verslininkams pritaikė dieną anksčiau, po to, kai ES išbraukė juos iš savo sankcijų sąrašo. Lietuva savo ruoštų pasiūlė 5 metams uždrausti į šalį atvykti šiems dviem Rusijos oligarchams. ES valstybės narės sutarė 3 metams pratesti sankcijas beveik 3000 asmenų ir subjektų susijusių su Rusijos agresija.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Penktadienis. Geras laikas pradėti džiaugtis, pradėti galvoti, kokie čia planai ateinančiam savaitgaliui tiktų, ir labai geras laikas įsijungti savo radijo imtuvus bei pradėti dieną kartu su manimi. Tai su jumis kaip įprasta, šiek tiek po 7 sveikinuosi aš Gintarė. Geros dienos, gero laiko kartu su mūsų radijo stotimi ir kartu su muzika. Pradėkim šią dieną, pradėkim veikti tai, ką turbūt kiekvienas mokam geriausiai, tai aišku yra džiaugtis tuo, kad savaitgalis jau prieš akyje, ir visus darbus šiandien pasidarykim, kad nieko savaitgaliu nepasiliktumėm. Tai keliaujam tiesiai prie šios dienos rubrikų. Jau netrukus po keletos kūrinių aš sugrįšiu ir papasakosiu jums, kokiagi šiandien už lango diena, o dabar metas muzikai. Ir čia mūsų rytą pradeda Diamond Pistols kartu su Felly, Don't Think Too Much.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Kokiagi šiandien diena, kaipgi tas penktadienis atrodo, rugsėjo 25-oji, šiandien yra ugdymosi šeimoje diena ir tarptautinė vaistininkų diena. Saulė šiandien teka 7:07, leidžiasi 19:14, na, o vardadienių švenčia Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, Ramvydė ir Aurelija. Tai tiek apie šią dieną, o jau netrukus su jumis keliausim tolyn ir čia susigirdėsim po keletos muzikinių kūrinių.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Daugeliu jūsų turbūt tikrai bus pažįstama šitas darbas, kurio netrukus mes klausysimės. Čia radio archyvose metas pasitikti 2025 metus. Tais metais, 39 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo The Superman Lovers ir One Republic Starlight.

0: reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rukiet stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūki stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: New music.
3: Nauja.

0: Agiržba kurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies hebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir hebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400. Internete sulčiucentras.lt.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
5: Pas laikas ir horoskopams. Penktadienio ryte, taigi avinas, šiandien pavyks gyventi šiek tiek šviesiau, visai gerai turėtų sektis profesinėje veikloje, nors iššūkių užteks. Pasistengite mažiau rodyti savo ambicijas ar apie tai kalbėti su antraja puse. Jautis, nors baimių ir įtampų daug, tačiau šiandien tinkama diena pagalvoti apie tai, kaip galėtumėte labiau panaudoti savo galimybes atstatyti ryšius su aukštuoju mokslu, užsieniu, spręsti tikėjimo, pasaulėžiūros ir teisinius klausimus. Dviniai, nors būsite itin aktyviai ir kovingai nusiteikę, norėsite daug ką įrodyti pasauliui, parodyti, realizuoti ir apginti savo idėjas, tačiau būkite atsargus, tai gali kainuoti pernelyg daug resursų. Vėžys, bendravimo santykių teisinių ir įvairiausių kitų su savęs pateikimu susijusių klausimų šiandien gali tekti spręsti labai daug. Teks patiems atsakyti vertybinius klausimus, tačiau palanku kreiptis į religinės institucijas, imtis religinės praktikos. Liūtas. Iššūkiai susiję su ryšiu su užsieniu palaikymu, bendravimo apribojimais ir galimybių peržiūrėjimu tęsiasi. Šiandien turite progą sėkmingai išspręsti daug jau ilgą laiką jūsų darbus stabdžiusių klausimų. Mergelė. Nors išlaidų daug, resursai tiek finansiniai, tiek ir energijos ant ribos, tačiau šiandien turite progą darbus visus reikalus sudėlioti taip, kad rasite būdų ir pailsėti, ir pradžiuginti vaikus, bei parodyti dėmesį partneriui ar partneriai. Svarstyklės. Bendrauti sprendžiant įsisenėjusius namų šeimos reikalus tenka daug ir tai iš jūsų reikalauja išties daug jėgų bei pastangų. Norite išlikti mandagus, kaip ir kad ir kaip pikta dėl įvairiausio pribojimų ir neveiklumo. Skorpionas. Kad ir kaip jūs erzina įvairiausių ryšių komunikacijos apribojimų, problemos su korespondencija, susikalbėjimo trūkumas, tuo pačiu stringantis darbai, tačiau šiandien vienai par kitai pažiūrėsite į viską šiek tiek giliau. Šaulys, senas skolų finansinės problemas spręsite šiandien tiesiog kitaip. Turite progos paieškoti situacijos priežasčių visų pirma savyje. Ko gero atrasite dar iš vaikystės atsineštų su pinigais susijusių vertybinių stereotipų, gal net nuoskaudų. Ožiaragis, ir šiandien diena iš jūsų pareikalaus labai daug, tačiau bus jau šiek tiek lengviau, sulauksite daugiau supratimo, atjautos, o ir patiems bendrauti su kitais pavyks jautriau. Tiesa, pasistengite atsirinkti, kas tikra, o kas tik gražų žodžiai. Vandenis. Puikus laikas šiek tiek atsitraukti nuo pasaulio šurmulio ir pažvelgti į savo santykį su juo iš šalies, o tuo pačiu pasigilinti tai, kas jums svarbiausia. Būsite itin altruistiškai nusiteikę, linkę iš esmės peržiūrėti savo vertybes, puikus laikas labdarai, tačiau prieš tai aiškiai vardinkite savo tikslus. Na ir žuvis. Puikus laikas ne tik pristatyti savo veiklą, imtis rimtų pokalbių, grįžti prie savo ar jūsų su visuomeniniais įsipareigojimus susijusių projektų, idėjų, finansinių klausimų peržiūrėjimo, bet ir tvarkyti įvairius tam būtinus dokumentus.
6: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
7: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
8: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
9: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
10: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
11: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
12: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
13: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
5: Dar viena puiki daina, su kuria mes keliaujame į 2001-uosius, tai Safri Duo, Baja Baja.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet

0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
1: Rytis su Gintare. Paskutinysis mūsų susigirdėjimas dar šioje valandoje, netrukus etrija jūsų laukia žinios, iš karto po to dar šiek tiek muzikos, o jūs prisijungti ir toliau leisti laiką kartu, kviečiu nuo aštuntos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Diskusijos apie 48 tūkstančius eurų kainavusi krašto apsaugos ministerijos vakarėlį įgauna pagreitį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, laukiantis išsamesnių ministro Roberto Kauno pasiaiškinimų, tačiau apie politinę jo atsakomybę kol kas nekalba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žurnalistams įme komentavo sutinkantis, kad darbuotojus paskatinti ir surinkti jiems šventę reikia. Vis dėlto ministro pirmininko manimo tai buvo galima padaryti už gerokai mažesnę sumą ar net nemokamai. Sinkevičius sakė apie susidariusią situaciją kalbėjo su ministru Roberto Kauno. Pastarasis šiuo metu yra išvykęs vizito į Jungtinės Amerikos valstijas, tad premjeras su juo žada susitikti ministrui grįžus iš vizito. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją, nusprendė Seimas. Rinkimų kodekse nustatyta, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir mero rinkimai rinkimi ne anksčiau kaip likus 2 mėnesiams ir nevėliau kaip likus mėnesį iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Eilinių savivaldybių tarybų mero rinkimus skelbė Seimas nevėliau kaip likus pusei metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. Iš viso bus renkami 1494 savivaldybių tarybų nariai, 4 mažiau nei 2023-aisiais ir 60 merų. Savivaldybių merai neturi savivaldybių tarybų narių mandato, todėl jų skaičius neįskaičiuojamas į bendrą renkamų tarybų narių skaičių. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas 4 metus. Lenkijos centrinėje dalyje esančio palydovinio ryšio Starlink stotyje kilus gaisrui, skaitmenizacijos ministras tai pavadino sabotažo aktu. Gaisras apgadino galios paskirstimų įrenginį bei generatorių. Ugniagesiai teigia, kad preliminarūs duomenys rodo tyčinį padegimą, nors netmetama ir elektros sistemos gedimo tikimybė. NATO rytinėme flanke esanti Lenkija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, kelis kartus apkaltino Rusiją diversijomis. Lenkija tapo pagrindiniu vakarų karinės ir humanitarinės paramos Kijevui transportavimo maršrutu. Šį mėnesį Lenkų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėjo, kad Rusijos planai kare prieš Ukrainą apima hibridinius dronų ir raketų smūgius Kijevo sąjungininkams. Estijos užsienio reikalų ministras pasirašė įsakymą dėl nacionalinių sankcijų taikymo Rusijos verslininkams Sališiui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, pranešė Estijos užsienio reikalų ministerija. Estija nepalaikė sprendimų išbraukti du gerai žinomus Rusijos oligarchus iš ES sankcijų sąrašo ir nelaikė jų teisingu. Latvija savo nacionalinės sankcijas verslininkams pritaikė dieną anksčiau, po to, kai ES išbraukė juos iš savo sankcijų sąrašo. Lietuva savo ruoštų pasiūlė 5 metams uždrausti į šalį atvykti šiems 2 Rusijos oligarchams. ES valstybės narės sutarė 3 metams pratesti sankcijas beveik 3000 asmenų ir subjektų susijusių su Rusijos agresija.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Dar kartą labas rytas, sakau visiems esantiems kartu ir labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungiat, labas tiems, kurie galbūt nuo septintos jau aktyviai dirbat, jūsų rytas ankstyvas ir norit penktadienį pasidaryti kuo daugiau. Aš net kažkada buvau pagalvojus, kad jeigu žmonės turėtų galimybę rinktis, kada pradėti darbą penktadienį, kad jie anksčiau pabaigti, aš galvoju, kad dauguma nuo 5-6 ryto turbūt tikrai pradėtumėm tą daryti, kad tik tai kuo greičiau tą savaitgalis ateito, tai tikiuosi, kad jūsų savo darbais ir reikalais irgi šiandien neužtruksit, na, o jau netrukus čia trija jūsų lauksi ir šio ryto dalyje.

Kokiagi šiandien diena? Kaipgi tas penktadienis? Atrodo rugsėjo 25-oji, šiandien yra ugdymosi šeimoje diena ir tarptautinė vaistininkų diena. Saulė šiandien teka 7 valandos 7 minutės, leidžiasi 19 valandų 14 minučių. Na, o vardadienių švenčia Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, Ramvydė ir Aurelija. Tai tiek apie šią dieną, o jau netrukus su jumis keliausim tolyn ir čia susigirdėsim po keletos muzikinių planų.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintarė.
4: Radio archyvai.
5: Pats laikas penktadieniui šiek tiek geros nuotaikos užkurti čia ir tam labai puikiai tinka rubrika Radio archyvai. Čia mes keliaujame į 2022 metus ir 39 metų savaitę mūsų etryje debiutavo čia toks vienas nuostabus darbas, tai Khalid ir Satellite.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Obolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
2: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Šiandien ryto dainos rubrikoje išties labai gražus darbas ir tai yra lietuviškas kūrinys. Atlikėja, kuri turbūt tikrai Lietuvoje galėtų vadintis visišku fenomenu. Atlikėja, kuri renka net ne arenas, o stadionus ir turbūt net nereikia daug jos pristatinėti. Čia Jessica Shy ir jos darbas Saulė nesileis.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Rytis su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar viena puiki daina, kurią esu jums paruošusi, rubrikoje Atgal į ateitį, tai PJ and Duncan, Let Get Ready to Rumble ir keliamės į 1994.
1: Atgal į ateitį.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Prieš baigiantį šiai ryto laidos valandai dar noriu būtinai jums pagroti šiek tiek muzikos. Noriu, kad išgirstumėt žinias, taip pat svarbiausi įvykiai jau čia. Pas jūs aš grįšiu po 9:00.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Diskusijos apie 48 tūkstančius eurų kainavusi krašto apsaugos ministerijos vakarėlį įgauna pagreitį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, laukiantis išsamesnių ministro Roberto Kauno pasiaiškinimų, tačiau apie politinę jo atsakomybę kol kas nekalba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žurnalistams Seime komentavo sutinkantis, kad darbuotojus paskatinti ir surinkti jiems šventę reikia. Vis dėlto ministro pirmininko manimo tai buvo galima padaryti už gerokai mažesnę sumą ar net nemokamai. Sinkevičius sakė apie susidariusią situaciją su ministru Roberto Kauno. Pastarasis šiuo metu yra išvykęs vizito į Jungtinės Amerikos valstijas, tad premjeras su juo žada susitikti ministrui grįžus iš vizito. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją, nusprendė Seimas. Rinkimų kodekse nustatyta, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai rengiami ne anksčiau kaip likus 2 mėnesiams ir ne vėliau kaip likus mėnesį iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas ne vėliau kaip likus pusė metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. Iš viso bus renkami 1494 savivaldybių tarybų nariai, 4 mažiau nei 2023-aisiais ir 60 merų. Savivaldybių merai neturi savivaldybių tarybų narių mandato, todėl jų skaičius neįskaičiuojamas į bendrą renkamų tarybų narių skaičių. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas 4 metus. Lenkijos centrinėje dalyje esančio palydovinio ryšio Starlink stotyje kilus gaisrui, skaitmenizacijos ministras tai pavadino sabotažo aktu. Gaisras apgadino galios paskirstimų įrenginį bei generatorių. Ugniagesiai teigia, kad preliminarūs duomenys rodo tyčinį padegimą, nors netmetama ir elektros sistemos gedimo tikimybė. NATO rytiniame flange esanti Lenkija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, kelis kartus apkaltino Rusiją diversijomis. Lenkija tapo pagrindiniu vakarų karinės ir humanitarinės paramos Kijevui transportavimo maršrutu. Šį mėnesį Lenkų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėjo, kad Rusijos planai kare prieš Ukrainą apima hibridinius dronų ir raketų smūgius Kijevo sąjungininkams. Estijos užsienio reikalų ministras pasirašė įsakymą dėl nacionalinių sankcijų taikymo Rusijos verslininkams Sališiui Usmanovui ir Michailui Friedmanui, pranešė Estijos užsienio reikalų ministerija. Estija nepalaikė sprendimų išbraukti du gerai žinomus Rusijos oligarchus iš ES sankcijų sąrašo ir nelaikė jų teisingu. Latvija savo nacionalinės sankcijas verslininkams pritaikė dieną anksčiau, po to, kai ES išbraukė juos iš savo sankcijų sąrašo. Lietuva savo ruoštų pasiūlė 5 metams uždrausti į šalį atvykti šiems dviem Rusijos oligarchams. ES valstybės narės sutarė 3 metams pratesti sankcijas beveik 3000 asmenų ir subjektų susijusių su Rusijos agresija.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukiame jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkaskios.

0: Rytas su Gintare.
1: Dar viena nauja, šį kartą trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda, tai labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie nuo anksčiau esat kartu. Rytas su manimi tęsiasi ir čia mes jau atkeliaujam į tą valandą, kurioje dar daugiau muzikos, dar daugiau jūsų mylimų dainų, dar daugiau kelionių laikų kartu su muzika, kas turbūt šioje laidoje yra ir smagiausia. Na ir aišku, kalbant apie tai, kas mums visiems yra turbūt penktadienis smagiausias dalykas, sulik kiekvieną valandą mes esam vis arčiau darbo pabaigos. Aš labai mėgstu, kai penktadienį būna daug veiklos ir daug darbų, nespėjai pastebėti, kaip prabėga laikas, tai to linkiu ir šiandien jums, o netrukus mes susigirdėsim ir sužinosit, ką veiksim šioje valandoje.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3. Pats laikas mums su jumis keliauti tiesiai prie šios dienos jūsų top 3-tuko. Ir čia mes jį atidarom kartu su labai gražiu darbu. Tai Role Model ir High Hopes.
6: Trečia vieta.

0: Na ir turbūt visada labai labai norisi to kažkokio perliuko ir kūrinio, su kuriuo mes jūsų topą visada uždarom pakankamai trankiai, tai penktadieniui čia Alex Warren ir Emerald Eyes.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 79 456 08 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Gintarės top 3.
7: Keliaujam tolyn ir čia jūsų dėmesiui laukia 3 kūriniai iš mano top 3-tuko. Ir štai su kuo prasidėjo mano penktadieniškas rytas. Čia Taylor Swift, I knew it, I knew you.
8: Trečia vieta.

0: Toliau, mano tope, labai gerą nuotaiką visada kuria man šitos atlikėjos darbai. Čia Ivel ir ką tu padarytum?
1: Antra vieta.

0: Na, o paskutinysis kūrinys, su kuriuo mes šiandien ir uždarysim mano topą, tai Coil Ray ir Eladio Carrion Outside.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 1989-uosius. Čia Milli Vanilli ir Girl, You Know It's True.
4: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Diskusijos apie 48 tūkstančius eurų kainavusi krašto apsaugos ministerijos vakarėlį įgauna pagreitį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis išsamesnių ministro Roberto Kauno pasiaiškinimų, tačiau apie politinę jo atsakomybę kol kas nekalba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žurnalistams Seime komentavo sutinkantis, kad darbuotojus paskatinti ir surinkti jiems šventę reikia. Vis dėlto ministro pirmininko manimo tai buvo galima padaryti už gerokai mažesnę sumą ar net nemokamai. Sinkevičius sakė apie susidariusią situaciją kalbėjo su ministru Roberto Kaunu. Pastarasis šiuo metu yra išvykęs vizito į Jungtinės Amerikos valstijas, tad premjeras su juo žada susitikti ministrui grįžus iš vizito. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją, nusprendė Seimas. Rinkimų kodekse nustatyta, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai rengiami ne anksčiau kaip likus 2 mėnesiams ir ne vėliau kaip likus mėnesį iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas ne vėliau kaip likus pusė metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. Iš viso bus renkami 1494 savivaldybių tarybų nariai, 4 mažiau nei 2023-aisiais ir 60 merų. Savivaldybių merai neturi savivaldybių tarybų narių mandato, todėl jų skaičius neįskaičiuojamas į bendrą renkamų tarybų narių skaičių. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas 4 metus. Lenkijos centrinėje dalyje esančio palydovinio ryšio Starlink stotyje kilus gaisrui, skaitmenizacijos ministras tai pavadino sabotažo aktu. Gaisras apgadino galios paskirstimų įrenginį bei generatorių. Ugnegesiai teigia, kad preliminarūs duomenys rodo tyčinį padegimą, nors netmetama ir elektros sistemos gedimo tikimybė. NATO rytiniame flange esanti Lenkija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, kelis kartus apkaltino Rusiją diversijomis. Lenkija tapo pagrindiniu vakarų karinės ir humanitarinės paramos Kijevui transportavimo maršrutu. Šį mėnesį Lenkų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėjo, kad Rusijos planai kare prieš Ukrainą apima hibridinius dronų ir raketų smūgius Kijevo sąjungininkams. Estijos užsienio reikalų ministras pasirašė įsakymą dėl nacionalinių sankcijų taikymo Rusijos verslininkams Sališiui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, pranešė Estijos užsienio reikalų ministerija. Estija nepalaikė sprendimų išbraukti du gerai žinomus Rusijos oligarchus iš ES sankcijų sąrašo ir nelaikė jų teisingo. Latvija savo nacionalinės sankcijas verslininkams pritaikė dieną anksčiau, po to, kai ES išbraukė juos iš savo sankcijų sąrašo. Lietuva savo ruoštų pasiūlė 5 metams uždrausti į šalį atvykti šiems 2 Rusijos oligarchams. ES valstybės narės sutarė 3 metams pratesti sankcijas beveik 3000 asmenų ir subjektų susijusių su Rusijos agresija.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Šiek tiek po dešimtos aš atkeliauju pas jūs ir labai labai kviečiu šioje valandoje būti kartu, todėl kad čia jūsų netrukus jau lauks labai daug įvairiausių emocijų, kurias visada atneša mums muzikinė ruletė, juo labiau, kad šiandien mes keliausim tikrai toli atgal į 2014-usius. Tai kūrinius jau turiu prieš save, kokie jie po keletos dainų jūs ir išgirsit.

0: Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Na ir dar viena nuostabi daina, su kuria aš labai labai noriu pakviesti jūs apsilankyti 2020-uosiuose metuose. Aš negalėjau patikėti, kad šiam kūriniui 4 metai, o būtent jis 39 metų savaitę tada debiutavo mūsų eteryje. Kūrinys, kuris mus norim, nenorim gražins į vasarą, tai Kaigo kartu su Donna Summer, Hot Stuff.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankin trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vešk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais. Beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis. Vešk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

Muzikinė ruletė 2014 metai ir pirmasis kūrinys, su kuriuo mes pradedame šią mūsų kelionę, tai Gareth Malone's ir All Star Hoyer, Wake Me Up.

0: Dar viena labai labai graži daina, su kuria atkeliaujam iš 2014-ųjų, atlikėja tikrai žinot, daina net nebejoju, kad irgi. Ir čia Eda Šyranas, Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Na ir dar viena daina. Labai linksma, aš tikiu, kad muzikinės ruletės pabaigai labai puikiai tiks. Čia iš 2014 pas mus atkeliauja One Direction, Steal My Girl.

0: Reklama.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obuolių. Kur juos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obuolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotes. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
0: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Na, tikrai tikiu, kad jūs šitą kūrinį norėsit pasigarsinti, nors ir keliaujame tikrai daug metų atgal į 1982. Čia The Clash ir Should I Stay or Should I Go?
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
4: Niekur nepabėkit, mes su jumis keliausim jau netrukus prie paskutiniųjų rubrikų ir prie paskutiniųjų reikalų. Tai būkit ir toliau kartu, netrukus čia jūsų lauks žinios, netrukus čia jūsų lauks ir dar šiek tiek muzikos, o jau po 11 grįšiu pas jus ir mes pratęsim mūsų laiką kiekvieną penktadienį drauge.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos Sąjungai panaikinti.

0: įsigalino sankcijas Rusijos oligarchams Ališeriui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį į Lietuvą neįleidžiamų užsieniečių sąrašą, patvirtino vidaus reikalų ministras. Jie į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas numato, kad užsieniečių uždraudžiama atvykti į Lietuvą neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiai, jeigu jis gali kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešai tvarkai. Sprendimą jam uždrausti atvykti į Lietuvą užsienio reikalų ministro siūlymu priima vidaus reikalų ministras. Anksčiau Latvija ir Estija pranešė šiems dviems verslininkams taikysiančios nacionalines sankcijas. Žemės ūkio ministerija pradėjo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčios galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Nuo pareigų nušalintas vadovas sako bendradarbiausiantis su ministerija. Jis teigia pats pastebės galimas rizikas dėl skaidrumo skirstant finansavimą. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją finansinio nusikaltimo tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratą Dirginčios kabinete. Jam yra suteiktas liudytojo statusas. Teismas nuo pareigų jau yra nušalinęs nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoja, įtariamąjį Tomą Orlicką. Teisėsauga savo veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Rusija rengia smūgius prieš pietų Europos šalis, kurie bus vykdomi naudojant Gerbera dronus, paleidžiamus iš Rusijos šešėlinio laivyno laivų viduržemio jūroje. Apie tai informaciją gavo Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra, kuri apie tai pranešė Europos šalių vyriausybėms. Pasak britų karinio analitiko, tokios potencialios atakos gali būti skirtos oro uostų veiklai sutrikdyti, gaisrams sukelti, žvalgybai, virš karinių objektų, arba tam, kad būtų parodyta, jog Rusija gali smogti į Europos užnugarį. Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos vyriausybės jau buvo informuotos, kad Maskva rengia galimą operaciją, kurioje prieš vieną iš šalių bus panaudoti dronai. Lietuva, kaip ir kitos šalys, gavo šiuos duomenis iš CŽA netrukus po agentūros vadovo kelionės į Maskvą rugpjūčio 25-ąją. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045-ųjų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečiąja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos pramonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir ES apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymą siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Keletas minučių po 11 ir tai reiškia, kad mes su jumis pradedam paskutinę ryto laidos valandą, o čia, kaip ir visada, tai, kas turbūt labiausiai žavi, kas turbūt labiausiai patinka visiems klausytojams, kad artėja pietų pertrauka, o dar ypač, kai tai vyksta penktadienį, mažiau kalbų, daugiau muzikos, daugiau hitų ir tikrai galėtų būti čia mūsų penktadienio šūkis, tai niekur nepabėkit, jau netrukus papasakosiu, ką dar nuveiksim šią valandą.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje, adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25207 arba 0687 876 45.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
3: Legendinė daina.
5: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes jumis keliaujame su amerikiečių grupe Black Eyed Peas ir jų darbu Pump It, įrašytų 4. Studiniam albumui Monkey Business, kuris buvo išleistas 2005. Ir čia ją parašė visi grupės nariai ir aišku, kad pati daina tikrai manau, kad puikiai bus pažįstama jums. Pump It tapo 4. Iš eilės Black Eyed Peas singlu patekusiu JAV Billboard Hot 100 Top 20, pasiekusi 18 vietą ir 10 13 pas

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos ūkio sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durų namai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
3: Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000-ieji. Rugsėjo 25 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Mojo, Lady.

0: žinoma. Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Na štai ir viskas. Kaip prasidėjo savaitė, taip atėjo ir penktadienis ir mums jau pats laikas su jumis atsisveikinti, o tai reiškia, kad dabar susigirdėsim po savaitgalio, pirmadienį šiek tiek po 7. Gero laiko, geros nuotaikos, puikių emocijų, gero savaitgalio ir po jo tikiuosi tikrai turėsim ką vieni kitiems papasakoti. Ate!

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos Sąjungai panaikinus sankcijas Rusijos oligarchams Ališeriui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį į Lietuvą neįleidžiamų užsieniečių sąrašą, patvirtino vidaus reikalų ministras. Jie į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas numato, kad užsieniečių uždraudžiama atvykti į Lietuvą neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiai, jeigu jis gali kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešai tvarkai. Sprendimą jam uždrausti atvykti į Lietuvą užsienio reikalų ministras priima vidaus reikalų ministras. Anksčiau Latvija ir Estija pranešė šiems dviems verslininkams taikysiančios nacionalines sankcijas. Žemės ūkio ministerija pradėjo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčios galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Nuo

0: Pareigūnų šalintas vadovas sako bendradarbiausiantis su ministerija. Jis teigia pats pastebėjęs galimas rizikas dėl skaidrumo skirstant finansavimą. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją, finansinio nusikaltimo tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratą Dirginčiaus kabinete. Jam yra suteiktas liudytojo statusas. Teismas nuo pareigų jau yra nušalinęs nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją, įtariamąjį Tomą Orlicką. Teisėsauga savo veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Rusija rengia smūgius prieš pietų Europos šalis, kurie bus vykdomi naudojant Gerbera dronus, paleidžiamus iš Rusijos šešėlinio laivyno laivų Viduržemio jūroje. Apie tai informaciją gavo Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra, kuri apie tai pranešė Europos šalių vyriausybėms. Pasak britų karinio analitiko, tokios potencialios atakos gali būti skirtos oro uostų veiklai sutrikdyti, gaisrams sukelti, žvalgybai, virš karinių objektų, arba tam, kad būtų parodyta, jog Rusija gali smogti į Europos užnugarį. Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos vyriausybės jau buvo informuotos, kad Maskva rengia galimą operaciją, kurioje prieš vieną iš šalių bus panaudoti dronai. Lietuva, kaip ir kitos šalys, gavo šiuos duomenis iš CŽA netrukus po agentūros vadovo kelionės į Maskvą rugpjūčio 25-ąją. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045-ųjų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečia šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos pramonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir ES apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymą siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rugsėjo 25-ąją. 1993-aisiais Londono Wembley stadione prasidėjo pasaulinis Madonos turas The Girly Show, kurio gerbėjai laukė net kelis metus. 15 tūkstančių bilietų į du jo koncertus buvo parduoti vos per 2 valandas, o tada tai buvo tikrai neįtikėtinas rezultatas.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 569 62. 0613 569 62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Dvišaliame forume Miami dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos verslas Jungtinėms Amerikos valstijoms gali būti patikimas partneris lazerių, fotonikos, elektronikos, gyvybės mokslų, finansinių technologijų ir gynybos pramonės srityse. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas ketvirtadienį Miami verslo forume susitiko su Jungtinėms Amerikos valstijų ir Lietuvos verslo bendruomenių atstovais. Kreipdamasis į forumo dalyvius, prezidentas pabrėžė, jog šalis šiandien jungia ne tik istorinį solidarumą ir strateginę partnerystę saugumo srityje, bet ir vis stipresni ekonominiai ryšiai. Seimas pateikimo stadijo pritarė siūlymams švelninti prieš porą metų sugriežtintus sodo namelių dydžio ir aukščio reikalavimus. Svarstymo data numatyta gruodžio 1. Dabartinė tvarka numato, kad be statybos leidimo galima statyti sodo namus, kurių plotas neviršia 50 kvadratinių metrų, o aukštis 5 metrų. Norint statyti didesnį ir aukštesnį pastatą, reikia parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Siūlomomis įstatymo pataisomis norima šios reikalavimus sušvelninti. Pagal projektą statybą leidžiantis dokumentas nebūtų privalomas sodo sklype statomiems vienbučiams gyvenamiesiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršia 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro. Nacionalinis plėtros bankas Silti investuos 25 milijonus eurų į 360 milijonų eurų vertės 6 valstybių bei Europos investicijų fondo įkurta 3 jūrų infrastruktūros fondą. Europos investicijų fondas Lenkijos, Rumunijos, Lietuvos, Bulgarijos, Kroatijos ir Slovenijos fondas investuos į energetikos, transporto, skaitmeninę ir socialinę infrastruktūrą, jungiančią Baltijos, Juodosios bei Adrijos jūrų regionus. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susidarė su talentų trūkumo. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonės stabdantis veiksnys yra kvalifikuoto ir motivuoto darbuotojų trūkumas, kuris ypač jaučiamas elektros bei automatikos srityse. Pramonė šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau varžomas ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Ar girdži bakurs? Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
6: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Kauno Žalgirio krepšininkai ketvirtadienį įveikė Belgrado Cervena Zvezda komandą 83-77 ir pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Po 14 sezono į Eurolygą sugrįžo Jonas Valančiūnas, kuris rungtynėse pelnė 13 taškų ir žalgiriečių gretose žaidė naudingiausiai, o po susitikimo kalbėjo apie kontakto lygį ir išlikimą kartu. Jau šį sekmadienį žalgiriečiai sužais pirmasis namų rungtynės Žalgirio arenoje. Ketvirtadienio vakarą UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynėse Lisabonoje susitikimui tarp Portugalijos ir Velso rungtynių teisėjavo Donato Rumšo teisėjų brigada, o Osle vykusią dvikovą siautėjo Erlingas Haalandas. Portugalijos sostinė vykusioje akistatoje Jorge Jesus auklėtiniai rezultatų 1-0 palaužė Velso futbolininkus. Šiose rungtynėse teisėjavo lietuvis Donatas Rumšas, kuriam aikštėje talkino asistentai Aleksandras Radišas ir Dovydas Sužiedėlis. Ketvirtuoju teisėju dirbo Robertas Valikonis. Osle vykusiose rungtynėse Norvegija rezultatų 3-2 palaužė Danijos rinktinę. Vėl ketvirtadienio vakarą Vaduce Lichtensteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naują UEFA Tautų lygos ciklą. Pirmosiose D diviziono rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatų 2-0 nugalėjo Lichtensteino futbolininkus. Ketvirtadienio popietę Edas Butvilas baigė savo pasirodymą Saint-Tropez'e Prancūzijoje vykstančiame ATP Challengers serijos turnyre. Įtemptoje aštuntfinalio kovoje 22 metų lietuvis rezultatu 4-6-3-6 nusileido kortų šeimininkui Haroldui Mojot. Tenisininko akistata truko 1 valandą 10 minučių. Ketvirtadienio vakarą Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL Baltijos čempionato rungtynėse žiūrovai išvydo tikrą ledo ritulio trilerį. Vilniaus hokėjai Punks Mototoje pademonstravo neįtikėtiną valią, tačiau po dramatiškos kovos ir pratesimo 5-6 turėjo pripažinti OHL vicečempionės Jelgavos HK Zemgale LBTU Latvijos pranašumą.
2: Sporto naujienos.

0: kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunu namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rugsėjo 25-ąją. 2001-aisiais išleistas Enrique Iglesias albumą Escape pristatęs kūrinys baladė Hero, netrukus pasiekus ir Britanijos topų viršūnė. Šio hito vaizdo klipe nusifilmavo Buffy, vampyrų žudikė, aktorė Jennifer Love Hewitt ir moterų numylėtinis Mikas Rurke.
4: Would you dance

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos Sąjungai panaikinus sankcijas Rusijos oligarchams Ališeriui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį į Lietuvą neįleidžiamų užsieniečių sąrašą, patvirtino vidaus reikalų ministras. Jie į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas numato, kad užsieniečių uždraudžiama atvykti į Lietuvą neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiai, jeigu jis gali kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešai tvarkai. Sprendimą jam uždrausti atvykti į Lietuvą užsienio reikalų ministras priima vidaus reikalų ministras. Anksčiau Latvija ir Estija pranešė šiems dviems verslininkams taikysiančios nacionalines sankcijas. Žemės ūkio ministerija pradėjus vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčios galimai padaryto tarnybinio nusižengimo, nuo pareigų nušalintas vadovas sako bendradarbiausiantis su ministerija. Jis teigia pats pastebės galimas rizikas dėl skaidrumo skirstant finansavimą. Europos prokuratūrai tyrint galimą korupciją finansinio nusikaltimo tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratą Dirginčios kabinete. Jam yra suteiktas liudytojo statusas. Teismas nuo pareigų jau yra nušalinęs nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoja, įtariamoji Tomo Orlicka. Teisėsauga savo veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Rusija rengia smūgius prieš pietų Europos šalis, kurie bus vykdomi naudojant Gerbera dronus, paleidžiamus iš Rusijos šešėlinio laivyno laivų Viduržemio jūroje. Apie tai informaciją gavo Jungtinių Amerikos valstijų centrinė

0: Žvalgybos agentūra, kuri apie tai pranešė Europos šalių vyriausybėms. Pasak britų karinio analitiko, tokios potencialios atakos gali būti skirtos oro uostų veiklai sutrikdyti, gaisrams sukelti, žvalgybai, virš karinių objektų, arba tam, kad būtų parodyta, jog Rusija gali smogti į Europos užnugarį. Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos vyriausybės jau buvo informuotos, kad Maskva rengia galimą operaciją, kurioje prieš vieną iš šių šalių bus panaudoti dronai. Lietuva, kaip ir kitos šalys, gavo šiuos duomenis iš CŽA netrukus po agentūros vadovo kelionės į Maskvą rugpjūčio 25-ąją. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045-ųjų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečia šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos pramonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir ES apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymas siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Kasdien sveikinti su jumis yra labai malonu, bet pats maloniausias dalykas yra jau penktadienį po pietų pranešti, kad čia eteryje geros dienos prasideda ir iki išsvajotojo laisvo laiko, tai yra penktadienio vakaro ir savaitgalio, lieka tik kelios valandos. Tai labas visiems, prie mikrofono Robertas, su jumis artimiausias 4 valandėles. Lydžiu jus į penktadienio vakarą laidoje geros dienos. Kaip visuomet, visų pirma, žvilgsnis į virtualų kalendorių, kuris informuoja, kad šiandien jau rugsėjo 25-oji penktadienis. Šiandien Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, Rambydė, Aurelija švenčia vardo dieną. Šiandien ugdymosi šeimoje diena ir tarptautinė vaistininkų diena. Sveikinam visus vaistininkus ir aptiekarius. Atrodo, taip sakydavo mano močiutė, kuomet kažką vaistininkas jai aiškindavo. Mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir čia mega super žvaigždės gimtadienis. 1968 rugsėjo 25 dieną gimė Jungtinių Amerikos valstijų aktorius, prodiuseris, dainininkas ir dainų kūrėjas. Willardas Korelas Willis Smithas jaunesnysis. Mes jį žinome tiesiog sceniniu vardu, tai yra Will Smithas. Sveikinam Willį su gimimo diena, na ir žinoma, Majamis eteryje tęsia laidą.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, kelionė šį kartą į 2005 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 77 vieta, September kompanija ir jų darbas.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina

0: Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
4: Mažeikiai FM.
5: Super hitas.
6: Radio hitas.
7: Super hitas, radio hitas kelia į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje rugsėjo mėno 2025. Jessica Shy, Vis vien.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pats metas laidoje geros dienos pakalbėti ir apie orus. O šiandien dar daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, rytoj dieną 13-18 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis trumpas lietus, dieną be žymesnio jau lietaus. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 8, o dieną jau iki 18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliamės į 2014 metus. Vieną savaitę topo viršūnėje Didžiojoje Britanijoje. Sam Smith, Stay With Me.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime su Jazz Glyn darbu, o lygiai 14 mūsų laukia svarbiausios žinios. Okay.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausias kasmetinis tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsiasi iki spalio 3-osios. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogiant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu su Lenkija ketinama aptarti galimo bendradarbiavimo evakuacijos srityje, o nacionalinio evakuacijos plano turėjimas būtų naudingas. Premjeras taip pat pabrėžė, kad su Lenkijos kolegomis evakuacijos klausimo ketina aptarti spalį Varšuvoje vyksiančiuose susitikimuose. Pasak jo, šiuo metu pats su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku šia tema nėra kalbėjęs, tačiau šalių ministrai bendradarbiauja įvairiose srityse. Ministras pirmininkas kitą savaitę vyks į Belgiją numatyti susitikimai su NATO generaliniu sekretoriumi komisijos narys. Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias akcizo ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio 1-osios. Pagal šiuos pakeitimus akcizas dizelinui bus sumažintas 16,7% iki minimalaus ES nustatyto lygio. Taigi akcizas sumažės nuo 396 iki 330 eurų už 1000 litrų. O benzinui taikomas akcizas bus sumažintas 11,7% iki 490 eurų už 1000 litrų. Iki šiol akcizas benzinui nebuvo mažinamas. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigė, kad šių pokyčių tikslas užkirsti kelią tam, ką jis pavadino nacionalinio sveikatos fondo finansuojančio Lenkijos viešą sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Sveikatos apsaugos ministrė teigė, kad atlyginimo riba bus taikoma tiek darbo sutartims, tiek sutartims tarp įmonių.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.

0: Geros dienos.
1: Po 14 valandos žinių grįžtų į eterį tam, kad praneščiau, kad čia antroji geros dienos valanda prasidėjo. Dar 3 valandos puikaus laiko, visų laikų šauniausios muzikos ir Roberto sapaliojimų apie vieną ar kitą muzikinį įvykį. O jei rimtai, tai šią valandą tikrai turėsime rubriką gerą prisiminti. Aišku, lietuviškas top trietukas taip pat aplankys mus. Savaitės naujiena ir informacija apie orus. Visa tai antroje geros dienos valandoje.

Reklama. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečiai 2004 metus ir čia išties smagu sutikti 6-oje pozicijoje grojamiausių dainų Ruslanos darbą Wall Dance.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.
3: Ok.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Pats metas laidoje Geros dienos pakalbėti ir apie orus. O šiandien dar daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, rytoj dieną 13-18 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis trumpas lietus, dieną be žymesnio jau lietaus. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 8, o dieną jau iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
7: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja ir šiandien jis suformuotas iš 2024-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo patrulių kūrinio gyvenimo skonį jaučio.

skuba prie pabaigos. Jau lietuviškas top trietukas, priminsiu šiandienis iš 2024-aisiais pasirodžiusių dainų. Iron Vytas, naktis be tavęs.

0: Už tokią kainą žinoma, kad plauti. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
0: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos, lygiai 15 svarbiausios žinios, po kurių mes būtinai ir vėl

0: Реклама. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausias kasmetinis tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3-osios. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogiant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tęstinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu su Lenkija ketinama aptarti galimo bendradarbiavimo evakuacijos srityje, o nacionalinio evakuacijos plano turėjimas būtų naudingas. Premjeras taip pat pabrėžė, kad su Lenkijos kolegomis evakuacijos klausimo ketina aptarti spalį Varšuvoje vyksiančiuose susitikimuose. Pasak jo, šiuo metu pats su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku šia tema nėra kalbėjęs, tačiau šalių ministrai bendradarbiauja įvairiose srityse. Ministras pirmininkas kitą savaitę vyks į Belgiją numatyti susitikimai su NATO generaliniu sekretoriumi Komisijos narys. Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias akcizo ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisas įsigalios nuo spalio 1-osios. Pagal šiuos pakeitimus akcizas dizelinui bus sumažintas 16,7% iki minimalaus ES nustatyto lygio. Taigi akcizas sumažės nuo 396 iki 330 eurų už 1000 litrų. O benzinui taikomas akcizas bus sumažintas 11,7% iki 490 eurų už 1000 litrų. Iki šiol akcizas benzinui nebuvo mažinamas. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigė, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo finansuojančio Lenkijos viešą sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Sveikatos apsaugos ministrė teigė, kad atlyginimo riba bus taikoma tiek darbo sutartims, tiek sutartims tarp įmonių.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Studijos laikrodis jau skaičiuoja kelias minutės po 15 valandos ir čia eteryje prasideda trečioji Geros dienos valanda. Prie mikrofono Robertas, su jumis artimiausias dar 2 valandas, lydžiu jūs į darbo pabaigą. Kai kas iš mūsų šią valandą ir baigs visus darbelius, tai jiems kaip visuomet tokiu baltu pavydu sakau, kad na, jums tai sekas, ar ne? Na, o mes keliaukim toliau. Visiškai netrukus gera prisiminti 2003 ir jei neklistu, taip, turėsime lietuvių atlikėją. Koks tai atlikėjas, kokia daina ir kokia vieta 40-tukė, tiksliau 100-tukė 2003-aisiais. Sužinosime visiškai netrukus.

0: Реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2003 grojimiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 40 pozicija, atlikėja Luka ir jos darbas Aš įsimylėjau.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639777740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį Lietuvoje daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, rytoj dieną 13-18 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis trumpas lietus, dieną be žymesnio jau lietaus. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 8, o dieną jau iki 18 laipsnių šilumos.

0: Оболей, оболей, оболей ir kriau.
1: Sulčių spaudyklos ūkio sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Su džiaugsmu pristatau muzikinę ruletę. Šiandien ji pas mus iš 2025-aisiais pasirodžiusių dainų, dar tikrai nespėjom jų užmiršti, tad garsinam radiją ir mėgojamės. Penktadienis, šiek tiek jau po 15 ar ne, tikras vakarėlis. Jį bandykime užkurti su Megan Trainor darbu Still Don't Care.

Labai jau greit bėga muzikinė ruletė. Šiandien 2025-ieji, priminsiu, pas mus radare, du kūrinius jau turėjom. Trečiasis tikrai tinkantis penktadienio vakarui Purple Disc Machine.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime su šią savaitę jau, man atrodo, girdėtų kūrinių Lilas ir Innomine Frankensteinas.
1: Jeigu gali nebėg, savižudybė nepavyko, jei tau tik išeina,
2: prikėlė mus kaip Frankensteiną.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausias kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3-osios. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogiant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu su Lenkija ketinama aptarti galimo bendradarbiavimo evakuacijos srityje, o nacionalinio evakuacijos plano turėjimas būtų naudingas. Premjeras taip pat pabrėžė, kad su Lenkijos kolegomis evakuacijos klausimą ketina aptarti spalį Varšuvoje vyksiančiuose susitikimuose. Pasak jo, šiuo metu pats su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku šia tema nėra kalbėjęs, tačiau šalių ministrai bendradarbiauja įvairiose srityse. Ministras pirmininkas kitą savaitę vyks į Belgiją numatyti susitikimai su NATO generaliniu sekretoriumi komisijos nariais. Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias akcizo ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio 1-osios. Pagal šiuos pakeitimus akcizas dizelinui bus sumažintas 16,7% iki minimalaus ES nustatyto lygio. Taigi akcizas sumažės nuo 396 iki 330 eurų už 1000 litrų, o benzinui taikomas akcizas bus sumažintas 11,7% iki 490 eurų už 1000 litrų. Iki šiol akcizas benzinui nebuvo mažinamas. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigė, kad šių pokyčių tikslas užkirsti kelią tam, ką jis pavadino nacionalinio sveikatos fondo finansuojančio Lenkijos viešą sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Sveikatos apsaugos ministrė teigė, kad atlyginimo riba bus taikoma tiek darbo sutartims, tiek sutartims tarp įmonių.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Šiek tiek po 16 ir mes vėl eteryje. Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, paskutinė šiandien ir šią savaitę. O joje dar tikrai nemažai darbų. Visų pirma, savaitgalio orai, žinoma, savaitės naujiena dar laukia ir gera prisiminti rubriką ir mano Roberto top 3. Beje, šiandien jis sudarytas bus iš trijų kūrinių, kurie vienais ar kitais metais yra tapę Grammy metų įrašu. Tai visos trys dainos tikrai legendinės, prisiminsim metus ir, aišku, grupės bei dainas. Visa tai mano to turėtuke, bet kol kas šiek tiek muzikos ir ruoškimės kelionį jau rubrikoje gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2002 ir čia vienas mano mylimiausių, mėgstamiausių atlikėjų, tai yra Robbie Williamsas, 23 vieta, jo legendinis Feel.

0: dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Šeštadienį Lietuvoje daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, rytoj dieną 13-18 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis trumpas lietus, dieną be žymesnio jau lietaus. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 8, o dieną jau iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
3: Valandos pradžioje jau buvau užsiminęs, kad per mano top 3-tuką būtinai klausysime 3 kūrinių, kurie vienais ar kitais metais yra tapę Grammy metų įrašų. Tai lietuviškos dainos nebus, pažadu su lietuviška daina atsisveikinti ir baigti šiandien geros dienos. O dabar 3 kūriniai, kurie tikrai veža. Pradėkim nuo legendinio Santanos darbo 1999.

antroji daina, kurią noriu pagroti savo top trietuke, priminsiu šiandienis iš Grammy super dainų, tai Adele ir jos štai ši daina.

penketukas jau artėja prie pabaigos. Priminsiu, šiandien jis sudarytas iš Grammy metų įrašo apdovanojimą gavusių dainų. Turėjome Santaną, turėjome Adelę, bei Adelės kūrinys 2011-aisiais laimėjo Grammy. Keliaukim prie 2023-ųjų. Čia Miley Cyrus ir jos Flowers. We were good.

0: Reklama.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės.
5: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
6: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
7: New music. Nauja daina.

0: dienos.
1: Geros dienos.
2: Štai ir viskas, baigėsi laida Geros dienos šį penktadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir aš tikiu, kad būtinai pakartosime visą tai jau pirmadienį, šiek tiek po 13, toje pačioje laidoje ir toje pačioje bangoje. O dabar puikaus penktadienio vakaro, nuostabaus, įsimintino, nepakartojimo ir pašėlusiai velniškai gero savaitgalio su mūsų radio stotimi. Iki.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiau brangstant degalams svarstama laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaida svarstama taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, teigė ministras. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Finansų ministras Taurimas Valys šią savaitę teigė, kad augant degalų kainoms viešo transporto bilietų kaino dotacijos iš biudžeto būtų teisingas sprendimas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobilių telefonų naudojimo tvarkos. Baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobilių telefonų naudojimo atitinka nustatytus reikalavimus. Nuo rugsėjo 1-osios iki mokyklinio ugdymo įstaigos ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamas į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, turėjo įdiegti taisyklės, numatančias mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką mokyklose. Latvijos Seimas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečių šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečių šalių turi būti tikrinamos pasienyje. Taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasias absolventes. 150 moterų papildė šalies teisėsaugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgyvinti karo išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą. Nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Intensyvus fizinis ir karinis pasirengimas truko 6 mėnesius. Moterys taip pat išklausė žmogaus teisų pagrindų kursą. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai gyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Agirdž Bachurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2022. LF System. Afraid to feel.

0: ayak lama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Dar vienas kūrinys, su kuriuo kviečiu jūs pakeliauti šiek tiek laiku, tai 2009 David Guetta featuring Estelle One Love.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Kauno Žalgirio krepšininkai ketvirtadienį įveikė Belgrado Cervena Zvezda komandą 83-77 ir pergalingai pradėjo naująjį Eurolygos sezoną. Po 14 sezono į Eurolygą sugrįžo Jonas Valančiūnas, kuris rungtynėse pelnė 13 taškų ir žalgiriečių gretose žaidė naudingiausiai, o po susitikimo kalbėjo apie kontakto lygį ir išlikimą kartu. Jau šį sekmadienį žalgiriečiai sužais pirmasis namų rungtynės Žalgirio arenoje. Ketvirtadienio vakarą UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynėse Lisabonoje susitikimui tarp Portugalijos ir Velso rungtynių teisėjavo Donato Rumšo teisėjų brigada, o Osle vykusią dvikovą siautėjo Erlingas Haalandas. Portugalijos sostinė vykusioje akistatoje Jorge Jesus auklėtiniai rezultatų 1-0 palaužė Velso futbolininkus. Šiose rungtynėse teisėjavo lietuvis Donatas Rumšas, kuriam aikštėje talkino asistentai Aleksandras Radišas ir Dovydas Sužiedėlis. Ketvirtuoju teisėju dirbo Robertas Valikonis. Osle vykusiose rungtynėse Norvegija rezultatų 3-2 palaužė Danijos rinktinę. Vėl ketvirtadienio vakarą Vaduce Lichtensteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naująjį UEFA Tautų lygos ciklą. Pirmosiose D diviziono rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatų 2-0 nugalėjo Lichtensteino futbolininkus. Ketvirtadienio popietę Edas Butvilas baigė savo pasirodymą Saint-Tropez'e Prancūzijoje vykstančiame ATP Challengers serijos turnyre. Įtemptoje 8-finalio kovoje 22 metų lietuvis rezultatu 4-6-3-6 nusileido kortų šeimininkui Haraldui Mojot. Tenisininko akistata truko 1 valandą 10 minučių. Ketvirtadienio vakarą Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL Baltijos čempionato rungtynėse žiūrovai išvydo tikrą ledo ritulio trilerį. Vilniaus hokėjai Punks Mototoje pademonstravo neįtikėtiną valią, tačiau po dramatiškos kovos ir pratesimo 5-6 turėjo pripažinti OHL vicečempionės Jelgavos HK Zemgale LBTU Latvijos pranašumą.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikia FM.
5: Radio archyvai.
6: Pats laikas penktadieniui šiek tiek geros nuotaikos užkurti čia ir tam labai puikiai tinka rubrika Radio archyvai. Čia mes keliaujame į 2022 metus ir 39 metų savaitę mūsų etrija debiutavo čia toks vienas nuostabus darbas, tai Khalid ir Satellite.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskridį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: laiko lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, teigė ministras. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Finansų ministras Taurimas Valys šią savaitę teigė, kad augant degalų kainoms viešo transporto bilietų kainų dotacijos iš biudžeto būtų teisingas sprendimas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobilių telefonų naudojimo tvarkos. Baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobilių telefonų naudojimo atitinka nustatytus reikalavimus. Nuo rugsėjo 1-osios iki mokyklinio ugdymo įstaigos ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamas į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, turėjo įdiegti taisyklės, numatančias mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką mokyklose. Latvijos Seimas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečių šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečių šalių turi būti tikrinamos pasienyje. Taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasias absolventes. 150 moterų papildė šalies teisėsaugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgyvinti karo išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą. Nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Intensyvus fizinis ir karinis pasirengimas truko 6 mėnesius. Moterys taip pat išklausė žmogaus teisų pagrindų kursą. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai gyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Nauja daina.

0: ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. 1995 Michael Jackson ir They Don't Care About Us.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūs.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Dvišaliame forume Majamyje dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos verslas Jungtinėms Amerikos valstijoms gali būti patikimas partneris lazerių, fotonikos, elektronikos, gyvybės mokslų, finansinių technologijų ir gynybos pramonės srityse. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas ketvirtadienį Majamio verslo forume susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų ir Lietuvos verslo bendruomenių atstovais. Kreipdamasis į forumo dalyvius, prezidentas pabrėžė, jog šalis šiandien jungia ne tik istorinį solidarumas ir strateginę partnerystę saugumo srityje. Bet ir vis stipresni ekonominiai ryšiai. Seimas pateikimo stadijoje pritarė siūlymam švelninti prieš porą metų sugriežtintus sodo namelių dydžio ir aukščio reikalavimus. Svarstymo data numatyta gruodžio 1-ąją. Dabartinė tvarka numato, kad be statybos leidimo galima statyti sodo namus, kurių plotas neviršia 50 kvadratinių metrų, aukštis 5 metrų. Norint statyti didesnį ar aukštesnį pastatą, reikia parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Siūlomomis įstatymo pataisomis norima šiuos reikalavimus sušvelninti. Pagal projektą statybą leidžiantis dokumentas nebūtų privalomas sodo sklype statomiems vienbučiams gyvenamiesiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršia 80 kvadratinių metrų, aukštis 8,5 metro. Nacionalinis plėtros bankas Siltė investuos 25 milijonus eurų į 360 milijonų eurų vertės 6 valstybių bei Europos investicijų fondo įkurta 3 jūrų infrastruktūros fondą. Europos investicijų fondas Lenkijos, Rumunijos, Lietuvos, Bulgarijos, Kroatijos ir Slovenijos fondas investuos į energetikos, transporto, skaitmeninę ir socialinę infrastruktūrą, jungiančią Baltijos, Juodosios bei Adrijos jūrų regionus. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonę stabdantis veiksnys yra kvalifikuoto ir motivuoto darbuotojų trūkumas, kuris ypač jaučiamas elektros bei automatikos srityse. Pramonė šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau varžomas ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Na ir dar viena nuostabi daina, su kuria aš labai labai noriu pakviesti jūs apsilankyti 2020-uosiuose metuose. Aš negalėjau patikėti, kad šiam kūriniui 4 metai, o būtent jis 39 metų savaitę tada debiutavo mūsų eteryje. Kūrinys, kuris mus norim, nenorim gražinti į vasarą, tai Kaigo kartu su Donna Summer, Hot Stuff.

0: obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiau brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidą svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko lengvata

0: dienos. Nuo rugsėjo 1-osios iki mokyklinio ugdymo įstaigos ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamas į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas turėjo įdiegti taisyklės, numatančias mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką mokyklose. Latvijos Seimas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečių šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečių šalių turi būti tikrinamos pasienyje. Taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasias absolventes. 150 moterų papildė šalies teisėsaugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgyvinti karo išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą. Nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Intensyvus fizinis ir karinis pasirengimas truko 6 mėnesius. Moterys taip pat išklausė žmogaus teisų pagrindų kursą. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai gyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai.

Sels gražu man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas...

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Here we go.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai